Ula käsen, o käsemme piivet. O käärmien tsuda siipult, os vult o baj.